0: Нове радіо.
1: Я п'ять до розпіта.
2: Радіо.ру.
0: Нове на новом.
3: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радіо.